kosi senye bonsoa wo mene sempa de bra ne mama obi sum obi sum obi sum obi sum